0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Du sang Narpet, Nanok FM.
1: Du sang Narpet, Nanok FM, 100 MHz.

0: Den rejser.
1: All right, fella.
2: Så, så vi tager i huset.
0: Men du er lidt af kukkunængen i dag. En,

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
2: Nanoq FM. I dag så tænker du pinko til tisak. Maslungon nami, når du nakker dig 17.30 af funkerka. Mini bingo med RKS er putt 3.000 kroner. RKS er anderet 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Таасаачуми пиринник писигуит ингерлааннак ирасоқтангуссаатит пилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Udflugtet og en rolle sig også blivet. Fitness giver lige for at føre til træning. Dog også er kvar for nogle af en bingers du har nødt. Og der er sin gang om midt, som en gang om mod, at jeg ringer til mig, man kunne nær bestemt det sagt. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Og samme i deres artikler og et udslag nu gik du fien hos en arbejde. Og kvar sig til sig, og en rolle sig ud. Hvis I sig til sig, er nu nækket. Kan en rolle sig. Udslag så midt, kan nok. Og en artikel var på det. Fitness giver lige, og så er godt, som er sagt rett. Uslop er sammenslået, uslop er sammenslået.
3: Opus, så det for at finde ud, det tænker natomik, at der vil rejse sig søge sig på ud, i med godt nu nemlig du. Opus nækket giver lige min basis og rande og ud, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lån i, at der vil rette til jo er natomik.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
2: Nano FM. I dag er det bingo til tisak. Maslungon er med, når du nakker dag 17, 30 og funkerkræ. Mini bingo med. Jeg kunne have sat 3.000 kroner. Jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
0: Nano FM.
4: They're so nice, that boys. Young Nindu, Shaori.
5: Emotional boys, 2001.
4: Emotional Shaori, see this beat.

0: Nanoq FM bilerisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлаанек илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссинут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Udslutigt og finder holdet sig også bedt. Fitness giver lidt for at føre et granit, og udslag går finder nær fin bingers du er nødt, at der er sin målner med, at sin målner mod, at der er ingen tvivl, man kunne ikke bestå det sagt. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Udslag med, der er sagt til så højt, udslag nu gik du finder hos en nævet. Og der sagde til sig, og finder holdet sig så højt, hvis I sagde til så ammoniakket, kan ikke holde sig. Udslag så med, at kan også, og finder til at lukke på det. Fitness giver med, udslag godt, som du sagt der er det. Udslup af sammenhørsjøvok, udslup af sattinginderne.
3: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket gjæld i min basis af randene og ud, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lån i, at der vil rette til jo andre dog.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

تسمع نار بيت نانوك اف ام تسمع نار بيت نانوك اف ام هنا ميجا هرتز

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
2: Nanoq FM. I dag er der bingo til tisak. Maslungon er med, når du nakker dig 17, 30 af funkerkræ. Mini bingo med. Jeg kunne have sat 3.000 kroner. Jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Nanoq FM Bilarisaarutit.
2: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
3: Udslutigt og indholdet psykosopæden. Fitnesskiel i så fyrt at kan ikke dog. Udslag og finder nær finding af stående ud. At deres målner med til sin målner mod at gøre ingen tvivl. Man kunne ikke bestå det sagt. Café, tjusi, mister dogs mod i sæson. Udslag med deres artiklo og ud. Udslag nu gik du fik ind hos en arbejde. Og der sagde til sig, og indholdet psykosopæden. Hvis I sagde til sig, at man ikke kan indholdet så. Udslag så med at kan også. Og man siger, at man fitnesskiel med udslag kun det som udsat der Uslup er sammenhørsjøvok. Uslup er sattinginrani.
4: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig sig på ud, imen godt nu nemmedo. Opus nækket gjælde min baser andre øvrigt, imen lønne til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til jo er natto.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
1: Nanoq FM

0: FM Bilerets Aarhus.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Nanok FM, i dag så tænker jeg pinkop til tisak. Maslungon når mig, når du nakker dag 17.30 af Funkaka. Mini bingo med et kurset af put 3.000 kroner, et kurset andet 15.000 kroner. Bingo slår jeg sig.
5: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af aldrig at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
2: Nanoq FM. I dag så tænker jeg pinko til tisak. Maslungon nami, når du nakker dig 17.30 af Funkaka. Mini bingo med RKS er putt 3.000 kroner. RKS er anderet 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Nanoq FM i dag så tænker vi på det tidsag, maslungen når vi når nogle dage 17:30 af fungerer. Mine bingo med et kurset er put 3.000 kroner, et kurset andet 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet engang sådan et rejse den nu sætter bilen gange ret der med kærlighed. Man kunne jo ikke rigtig finde sig i det sabbat. Bilen tit er sat til kugget af sabbat til 50% i bare sabbat, gengår ret til 70% i bare sabbat. Bilen ved til det er ret til nærende at kunne ret at den ret til 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at du sætter ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så gange har også gået deres auto nok helt gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt beslutten.
2: Ulykket og en rolle sikker på bilen. Fitness gæld er så fedt at kan ikke dog. Og så går for nogle af fin penge stå an ud. At der er sin mål med til sin mål mod. At der er ingen tvivl, man kunne ikke blive sat af sak. Café, tjusi, mister Torsmuti sæson. Og så med der sat til så ud. Og så nu gik du fint og sin navet. Og der sat til så og en rolle sikker ud. Hvis I sat til så er man ikke kan en rolle så. Og så så nu der kan nok. Og man siger jo at fitness gæld med. Og så kunne det som os andre. Uslup er sammenhørsjøvok, uslup er sætting indrænding.
3: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, imen godt nu nemmer du. Opus nækket giver lige min base og andre ud, imen lønne til at slå dit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lønne ud, at der vil rette til at være natto.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

70'erne og 80'erne er der på. Nu skal vi høre til gode gamle 70'er musik. God fornøjelse. Nu skal du høre godt efter. Med The Music Ring.

tusannaqam mappasit hal siarsikkor palaatut ila nuannernere ila tetami vi hørli nu nei hvad hedder din vi skal vi har ja det er slut slut nu har vi lige hørt 70'er musik forsikring dø det er slut forsikring slut.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
2: Nanoq FM. I dag så tænker jeg på en kort tid til sag. Mahlungerne med, når du har kodak 17.30 af Funkerkræ. Minibingo med RKS er budt 3.000 kroner. RKS er anrigt 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
0: Nanoq FM.

0: Larissa Arut.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Nano FM.

0: Nanok FM. Ussumikkut mallungorna mi Nanok FM pin kortit insaanut peqatalluarisi. Eqquassit annerit 15000 kroni upput mini pin komidu 3000 kroner. Eqquiga nissianer fissaaq 7730. Pin komut tungasumik apequteqassaguit 8876600. Eqqukkanik aallertuarsinnaaq aqagu nanok miitiamut talunaaqota aqqanernit pingasupputungaanut pinkorluarisim. Velkommen til Nanok FM's Bingo i dag tirsdag. Hovedgevinsten er 15.000 kroner, og i mini-bingo 3.000 kroner. Hvis du har bingo, skal du ringe til 70 10 30. Hvis du har spørgsmål vedrørende bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen hos Nanok Media fra kl. 11 til 15.00. God bingo!
1: Ja, så besøgnet til du har sit bingo savet. Marlu periarlu miini pingin korluta miini pingu likkaarlu uppernam kingullermi qumaarput tas eqquillussi aneraangassi taan eqqama aginnartassaarput illuarfmi sumingaannernerlusi taalu aamma atersi soorunami aammalu nipikilliivilluuni pikillalluuraatiu imalunniitsiivi lissa ta sukkanarulangu migerlasaarmaarput pinkorluarisi sanimut famunnoriu sanimmarluk siunnoriu likkaarlu 1000 kroner. Ja, velkommen til Nanok Media, Nanok FM Spinko i dag, tirsdag. En række er på 502 rækker, 703 rækker, 1000 kroner. God bingo. Spil 1. Sanimut Adasok, en række.
2: 19. Nikdane. Fire tres. En tres. Ni tres. Syv og fies. Femten. Fire halvfjerds. 20. Tol. Aqqanıq marluk. 30.
3: Spil ilt til en mål. Selim Rasek, en række.
2: 88. 7. Affin Marluk. 59. 46. 43. 68. 80. 48.
3: 48. Spil lidt som sådan en røgskrop på dig. Hallo.
4: Malikes Heinrich Nuk.
3: Ab, kontrolltallet.
4: Haltres nye på 184.
3: Og gå i beslaget.
4: Gå i nok.
3: Ellers. Bye. Og gå i så bare. Hallo.
5: Ja, så rejser Tobiasen.
3: Til min anden.
5: Nå, min anden.
3: Og kontrolteret.
5: 50-77-44-3.
3: Sådan imod. Dukke imod. Amel, lukker du
5: et
3: billede? Ikke. Nej. Kost mig et billede. Hallo?
6: Ja, hallo. Lukker lande hende som Jensen Nuk.
3: Op.
6: 50-32-682.
3: Amel, lukker du et billede? Gå
6: ind.
3: Nej. Spil 1, sende mig sluk, to rækker.
2: Elve. Akkan i slid. To af fies. To af fiesse. Halvfjers. 70 62 62 22 22 51 51 34 34 14 14 42 42 76 76
3: Spil 1 til nummer sluk, 2 rækker
2: 67 67 45 45 66 66 25 25 60 Trisse. 3. Bingasut. 85. 85. 6 Affinichet

50 50 38 38 24 24

0: 72 72
1: Spil lige til mig selv, Morten, når jeg skal op. Hallo. Hallo.
2: Hallo. Louise Markus i Nuuk.
1: Op, kontrol til det.
2: 50, 75, 2, 86.
1: Og kunne vi blive klaret?
2: Grønner.
1: Okay, bye.
2: Bye.
1: Spil et ud i Gartlover. 3 rækker.
0: 77 77 10 Rullet 23 23 90 90 41 41 73 73 53 53 1 Adasser
1: Spil et godt nummer 3 rækker
0: 76 18 18 55 55 2 Marsluk 89 89
1: Spil lidt til, hvor det gør en i dropper. Hallo.
3: 89.
1: Det gør en dropper. Og
3: til Om der var 2000 dal nu.
1: Op. Kontrol til det.
3: I 50. 54. 252.
1: Og gå i bitlort. Okay, bye. Spil 1000 nummer, der er så en række.
0: 36. 36. 66 66 82 82 55 55 2 Marsluk 42 42 28 28 25 25 89

0: 89. 89. Seksogfirs.
1: Spil 2 centimeter, der er så indrykket.
0: 64. 64. 46. 46. 40. 40. 21. 21. 50. 50. 56. 56. 44. 44.

59, 59, 76, 76,

0: spill 2 cm och gå i skrop. Hej då. Hallå.
1: Hallå. Jag nu har ni skiftet. Nu.
0: Ja. Kontrolltal.
1: 50 30 8 62.
0: Og gå i bilort.
1: Gå
0: ind. Hej. Spil 2 cm luk 2 rækker.
2: Fire tredive. Syv. Og find mig sluk. 61. Inetresse. 84. 84. 31. 31. 18. 18. 81. 81. 22. 22. 58. 58. 90. 90. 77. 77.
0: Spil 1000 mod luk 2 rækker.
2: 17. 17. 45. 45. 24. 24. 47. 47. 88. 88.

0: 33. 33. Femogtredive. Femogtredive. Niogtredive. Niogtredive.
1: Spil til en masse nogle røde råb. Hallo.
2: Hallo, Therese
1: Jørstok. Nu er min
2: 50,
1: 33,
2: 35,
1: 3. Og gå
2: i billedet.
1: Grøn. Spil 2, det er godt nu. 3 rækker.
0: Niafor. Inhalfjas. Inhalfjas. Inefor. Inefor. Halfjas. Halvfjerds. Niogtyve. Niogtyve. Nioghalvfjerds. Nioghalvfjerds. Otteogtredive. 38. 37. 37. 20. 20. 30. 30. 27. 27. 14. 14.
1: Spil 2, det er godt nu. 3 rækker.
0: 69. 69. 9. Hvor længe lå det? 12. Akkanak Masluk. 4. Sisamet.

63. 63C. Sur Altres. Ti. Colite.

0: 87. 87.
1: Spil to, det godt lov. Tre rykker. Spil to, det gør en drop. Hallo. Hallo.
2: Hallo.
1: Er det tvinger nu?
2: Er det så gejsler nok?
1: Kontrolter det.
2: 50-33-175.
1: Og går vi på slået?
2: Går jeg nok?
1: Ikke lige. Nej.
3: Og går kan ikke altid være sådan af, at jeg går, når nok medier må jeg kan ikke engang penge stående ud. Det er mange opet. Vi går til tilrik kommer på ud, og finder nyt. Så siger jeg mange opet. Det er det, jeg fyrer sammen. Det skal jeg mange op og finde noget. I så fald er sådan, at jeg går i så godt søppet om, at jeg går i en god 28-70, når jeg når imod om akkerlandingen nyt. Jeg giver vinst, der kan afhentes i morgen hos Nalok Media fra klokken 11 til 15.00, der så igen bingo på fredag klokken 18.00. Man er godt mini bingo, Uli Garlo, 3 rækker.
0: 57. 57. 9. Rulling i luet. 36. 36. 82. 82. 47. 47. 84. 84. 86. 86. 35. 35. 41. 41. 70. 70. 83. 83. 5. 5. 75. 75. 87. 87. 10. Gå lidt.
1: Men det er godt lov. 3 rækker.
0: 27.
1: 27.
0: 22. 22. 68. 68. 38. 38. 45. 45. 33. 33. 11. 18. 80. 80. 13. 18. 25. 25. 31 31 85 85 39 39 64 64 2 Marsluk 7 Affin Marsluk 55 55 15 15 56 56 17 17 12 Aqqanıq marluk 3 Bingasut 32 32 65 65 88 88 60 60 76 76 77 77 49 49 62 62 63 63 58 58 6 Affinillit 14 14 19 19 28 28 44 44 52 52 40 40
1: Min pinke med det kan ikke droppe. Hallo.
2: Hallo. Anne var så la sin del nu min gang i.
1: Ja, kun så sa det.
2: 00 22 13
1: Jeg går ikke beklart. Yeah! Fein. Spil 3, så ni mot Drasuk indrække.
0: Treoghalvfjerds. Treoghalvfjerds. 71 71 68 68 82 82 46 46 2 marluk 38 38 85 85
1: spilt rim sen mo ko isop pa do
2: ti po am sun nyu minga ni
1: op kun tro ta rit
2: itakla sa sila altres to altres fia un of me fo
1: akoy pilluat
2: qoyana
1: illis bye spil 3 sanimuarluk 2 raka
0: tre pingasut 76 76 47 47 65 65 53 53 8 Affiner Pingasut 12 Akkaner Marluk 78 78 69 69 67 67 30 30 17 17 86 86 80 80 30 30 59 59 54 54 66 66 51 51 14 14 25.
1: Spil 3 nummer luk, 2 rækker.
0: 48. Inafies. Elve. Akkanisit. Et. Adasuk. Treogtredive. Otteoghalvtreds. Halvtreds. Ni. Kolingi luet.

0: 44 44
1: Spil trim til nymorsen og gris op. Hallo.
2: Hallo, er det en af lyst om nu?
1: Op, kan du tage det?
2: Haftris, syge for, så sagde jeg fem.
1: Og gå i billedet. Ikke lidt. Hej. Spil 3, og det gør nu. 3 rækker, 15.000 kroner.
0: Ene for. Tre for. Fem for. Fire halvfjerds. Femten. Toogtres. Atten. Otteogtyve. Tretten. Akkanokpingasut. 22. 89. 39. 31. 49. 40. 6. Og finde shit.
1: Spil 3, det gør nu. 3 rykker.
0: Femogtredive.

0: Bildtrim Uligani Dropalo.
1: Hallo, Else Isbosetsen, nu min gamle.
0: Ja, kan du tro, at det er det?
1: 50, 77, 555.
2: Uligani. Hallo.
0: Jeg går i billedet.
1: Ui,
0: ja. Ikke, nej. Jeg går i så op, bare. Hallo?
3: Hallo? Rigtig nogen op, der er vi sådan nu.
0: Op, kun tro, så er det.
3: 50, 76, 923.
0: Amis, jeg går i billedet.
3: Ja,
0: nok.
3: Okay.
4: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Du, jeg siger nok bare yngre. Hvor er det jo? Appa, nu siger ni der, ikke? Jeg tror til, ja, appa, tjov, så spil et, så ni må der så indrække dem. Malakias Heinrich, Theresia Tobiasen, Rilana Henson Jensen, Sani Mahluk, Louisa Markusen, Uli Karlu, Annavar Thorlafsen, Dan. Spil to Sani Mut Adasek, Anne Johannes Gifte, Sani Mahluk, Theresia Stok, Uli Karlu, Anne Sara Geisler. Mini Binkumi, Annavar Thorlafsen, Dan. Spil 3, Sani Mordasek, Deborah Amundsen, Sani Mahluk, Anina Løstrøm, Uli Karin Nibuts, Else Isbosetsen, Regina Mork, Davidsen. Damas, øjen, gutte, gutte, tårn, jeg har sige.

Vil du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.
4: You were caught in a lie, said it with your eyes. Settled on my homies that you weren't even mine. You didn't think twice, got a heart made of ice. And that shit hit me, did me dirty. I never asked why, and I never did cry. I never told

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengorahti sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaktussaguit 10% sipaarutigissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä on tumi hetkiel alakkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Udflugtigt og kender holde sig også bedt. Fitnesskiel i for at føre det kanin, dog også at kunne finde nær finde bygge stå an ud. At jeg har sin ånden om middag, som en ånden om mod, at jeg ringer til mig, man kunne nappe sig det sak. Café, tjusi, nisser dog smut i sæson. Udsa med, at jeg sagt til så ud, og så nu gik du fikker hos en arbejde. Og der sagde til sig, og kender holde sig ud, hvis I sagde til så anonieket, kan I nær holde sig. Udsa så med, at kan nok, og kan man sige alvor, men fitnesskiel med, udsa godt, som er sagt derind. Udslup af sammenhåndsjøvåk, udslup af sattingindrænding.
3: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu nemlig du. Opus nækket gjælde min base af andre øjet, i med lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lønne et, at der vil rette til at nødt til.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.